0: tanya taga bisika do ka barala chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesin jamana deuma munu be au ye chugo werela wal makau ye ka uti barala au be tolonga dila au be mufuye
1: bon amna min foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kaladi kansorara don moko kana miriko bara lankolono vala bara milo abi ladili kandi mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma don bara nyana malo vala mogo kanata bara kuntai ami soutien ni no fere rele
0: aw ka wele ye juma yi
2: bon c'est comme muta mu fana yi mi foni kendo parce mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana may baran ke fe fe nyana male donc baran nyana malu an fa na bu dara le pour ke ka mo ko la yele pour ke ka mo ko soye comme na sara kana ba foto mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutam were ne lo kaf sa koneti bara were ke mutam were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la kata si soma ere fo wala fe sane kana ce qu'a fait parce que ni sane kera le fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bar ni rek may
0: ko bara ni may ngani pharmacie fere lo mo sora on bana ba to anta ve to ala de aw on to mi ni mutamu ani become ne o do fe o ka group no o ka cha nga o sira ku ma fladi sora ka se ga baru ke no is o ma daina aw ka kuma laba ye jumai
1: aywa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be okelengele wele okaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamnanu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe okaseka an souteni okalana okalana okana miri kama bara kuntan lokera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien na o yere ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tout mabe voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bikam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanubaran bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer quoi faire mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video kere ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yunku nga baro vita kuncha yorodila ka sika seko donko korolinku usankoro tabuki na faso aunga barabeli nurima aube soro fangu fan seko donko korolinku na ziraka aumbo usegere anika aula kudo ka yele ndo barala walisanyataka ni kumorota besemes kunyamina Burkina Faso mwaka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tele nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donko koroli mkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wale uye munu be barake Burkina Faso wali saka seka nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djonjo, c'est le bonheur.